Gancang na carita, kulisi desa jeng kancak-kancak nangges tepi ka imah Mang Dasim. Terus keketrok kana panto, bari nyelukan Rusli, kolotrak ayak nungalan tulak, lolo Rusli keluar, bengong nenyok nungabring ka imah nate harita teh.

0: Anjin Patra Guru,
1: yakin anjin cuman takat ayah kadua nyemah kakula.
2: Tapi noda mangga haturkeun semah katulan rawuh Mang Guru.
1: Kawala ditarima.
2: Sarang saha?
1: Kaula sorangan.
3: Cek jabi geus kantun ngahaturkeun haturan rawuh kaunyuk Mang Guru.
1: Ditarima Astra Jingga kamana bapa maneh?
3: Dan
1: kamana bapa maneh?
3: Uwuh.